ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya nweka GSR FM. Purisa ra Tswane Metro Pita Gaga Xinonyane na nsati wa yena Gqweta Tivani Cheloti laha va nga va va ri karhi va tsoniwa beyili hi khoto ya majistarete ya le henhla ya Polokwane va hehliwa hi lava langutaneke na mhaka ya vukungundzwana vukanganyisi bya timali kun'we na vuxisi. Nandzu wa vona hundziseriwile emahlweni ku ya fikela eka siku ra vutsevu eka n'hweti ya Hukuri ku va va ri karhi va yise emahlweni no endla vulavisisi. Milandzu lava va hehliwaka hi yona yi vikiwile eka Lepompo Hawks hi va khampani ya Mercedes Benz yo suka hi Pitori ndzhaka loko va xavele movha wa Mercedes AMG G63 lowu daka ntsengo wa 1.65 wa mamiliyoni ya tirhandi.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

Alright, ira sumra kahle mingzeri risuka kahle mfelekele kanjani shafamsa kahle mfelekele na shebe shite kaske uko na muntu ufana abiwa mampela ndinga risimu risimu nge twa bitwa wow jealous bakwe pafa yokufaneli hey franta like kufaneli hey nuna lwenga kufaneli what ya vera iko ndlela leke baba khawu jealous mfelekele ka stekeni hlokweni so leso kahle kahle swinwani so la wena iweshe u ba khawu ditsemba mara kwa iko avo ile ira vera bebe afanelara I'm going to go to the house. Kunga sukura mkombo mingzere ka ngwedile ya mkaye eka lembra magedi mbire na magume mbire nzevo evi kela kutaka atlefele ka ungulir bagu pembele sene kwa kubishariko ungulir fambako eka matiko la mamele handle nga kumba ka atlefele ka tinza otele Egypt kuna sesila kubishariko isesane sha tetine numalebe ukale nga blubaka atlefele ka imani Sarah Khalifa lukubi kwa kutu magedi ya kulewa sesilu wanshi uguwebule rifu eka nandruwa kushabza sutizi harisi mawana kama wani matiku sarko na sukubula sarifu lesu ya bakuwa kukweba fu kumeshani kwa kuweba ntambu ya ne eskona feleke kama tiku mangwana elang tika atleso kwenye teke ni feleke ntombiliwani yitipa katle feleke kwa iri muhosti kumeshani kwa mtsamu wa shtulu eka ingwani ya mnangonoko feleke ka television kasika kumisot makenta kuseslowani kwebule rifu hikuwa haikiwa kumeshani kifu rifu itelu nkantambu nama mwana bakume mwe eka nantu wakuwa wakumu wakatle feleke kumeshani ngensa katle zizari siti kwenye Egypt hindele ya mabunwa veri tindahuni atili Cairo kasika wakumisot makantala takurban labwani abadana ndulo wakuba kumuna na ndu kumba bodwe nandu wa bugebenga endle nkaso so so leso komsad makenda kwa kumeka hle fela na zidzari so tara sinene ngopfu leso fikela kwa lomian ka bo 750 kg what the kg lokwa tata kumeka hle fela ke na imichini nwani leba itirisaka ko ba endla swidzidziari so so leso kaskelo ya mahlweni ke yena Khalifa ba komsad magenta ku sesane shwan ke shifke shi ala nandu shwa iko shona a xitivi nchumu kumbe xa tinga tivi nchumu feleke hi maka leyiwani ya nandu lowa lowani ende anga tinghenerisi ka nchumu ka swidzidziarisi nakona ke anga tshamangi a va a hlangana na makeni ya swidzidziarisi va kume kahle feleke maka kumbe xa tinga mhangu leyiwani kumbe xa tinga mhaka leya 750 kg kume kahle a ti flatent mbirhi leti a va ti tirhisa ku va endla mgingiriko yaleyo aku endlelwa swidzidziharisi so so leswo nakambe ke akumeka swidzidziharisi tsena ka flat letiwa va ye va kuma kahle veleke na swibalesa leswi swi nga ri ku nawini va kuma kahle veleke na matlulu lamo ka ma nga ri nawini komisani makenta ku vanhu lava va khome kahle veleke lembe ra 2025 laha ku ri karhi ku endliwa ntengo kumbexani kha va tenga va khome va 2018 eka skela komso magana ku 9 hi vola vanga gwebiwa lavanga ta tsama khotsweni ka role ya kumbe xa nikela gwebo kahle feleke gwebo lexiya xantambu ka skela nkombo bona komso magana ku ka rose so batshushwile hikuva valapsisiwini va kumeka leswa kai khona ke nandu va hava gwe amahlweni xigwebo xa rifu xi humesiwile kahle andaka loko heta ku burisana kahle feleke na nkulu wa munhu grand mufti wati ku lerani kera Egypt lavanga ti tsana magana ku kai khona ke loko mhaka iri so labuwani abatsetseleriwi vola va xigwebo xantambu labuwa kufikela kwa kwala kwa komisani magenta kura ikona man kaka rosa swani va ri na matimba kumbexani ke va ri na timfanelo to hata aphila feleke xiboho lexi nga tekiwa kahle feleke hi grand move t kasi kwa komisani magenta ku ri loko vo hatla va aphila feleke hi ndlela leyo va nga twela vusiwana ku nga vi xona feleke xigwevo xa ntambu mara va ta tshama nkarhi wa ku leha a khotsweni a hi languteni kahle feleke sesi wo fana Khalifa u ti kombisa nga ri kari na un'wana nandru loyi a gwewini kumbexani ke lo a tshame wona a xitokisini endzhaka loko a hlasele munhu a tlhela a n'wi teka kahle feleke ti-video kumbexani ka n'wi teka kahle feleke mikandziyiso a yi hangalasa ka swiyenge swa mabulo 50 wa timinete mingzeri mina wona yi nghene kahle feleke a wuri ya nharhu

0: Arisimura kwa daruma kahle feleke leka nzilo wa mbanyela 2026 ya nerisimura kahle mingziru wa GCRFM sika kahle feleke leka mbanyele veri wa kongwana baku December le ya wiela wa kongwana ini ngomoka mga rina kuna wa kongwana mingaye holovisi na wa kongwana mana me imana ye nena mana ye imana mina se hai December le veri wa wiela wa kongwana ini hai ya ne arisimura kahle mingziru erika fukari chukumeta kahle feleke leka kumenaru wati minete ingini kahle feleke leka awar lianta nongo nongo ipamba reload Ime kulunga mingiserwa GCRFM na kukunikata kahle feleke nhloko maka ikan hlikani wa siku ra namuntlha.
1: Kumastilo somba na mingari. Feleke bumpa reloaded. 326 nindenga. La tampinjana hai huwa. Bumpa reloaded. MK Navigate Matonsi Black Italian Come stai lo somba na mingari Veneca Bumpa reloaded 326 nindenga La tampinjana hai huwa

ZRFM niko na karedi ya wena, niko na kawaelezi ya we, niko ka grand form ya wena. Ika majambi ya sukara na mwata mixer wa ZRFM na wana kea gimeta kate ka awaralia ya kume. Lenga tamba iso kate feleke mregza te DJ eka nongo nuko lua watale mbiluini.

chocolate baru la mingzerwa jizera fm resim recorder ga tuwabi tuwa kumama ila resimu mingzerwa jizera fm rika fkari nchukumeta kathle feleke kwa leka kwa mpo nsera nje wati minete nana wanai kunguma kathle ka awara liya ya kume mingzerwa jizera fm kasika nzela yu ya leo no songa songa nkimeta kathle nongono kotele mbiluini uta wakaula nda kathle na mrexa de dj kufikira kathle feleke leka awara liya ya kume mbiri eka matambu ya sukura na monta hamsa nita mingzera msalamu tupina kathle nongono kwa jizera fm eka matambu ya sukura na monta ay sangana kambe eka nthika no sukura lanzela ka eka nongonoko lwa bamba reloaded ka awara lian ke yanaru gimeta kahle eka awara lia yantsebu kasikana ka mimixere loko a famba kahle phele ke ndlela le ndokuseka kahle leswa vakomisana vaketa ku Eskom vakongwa hata ku ngetela nshavwa gezi 8.8% ingweti le April ka level 2027 hita pona kwala arez mizela mbira kahle mnokuru ka GSR FM atele mbilu intalanza phese mfana rasomuri ka siwa erika 2 bitu mama ila ukusiya kahle ronan family me baba.